0: Hoy por hoy.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: En River Electromecánica nos adelantamos al futuro. Con formación continua y los utillajes más avanzados, diagnosticamos y reparamos cualquier avería eléctrica, mecánica o electrónica de tu vehículo. Confía en River Electromecánica. River Electromecánica en Carregal de Arriba 24. Tomiño.
3: Se acabó el partido.
4: Un partido dura lo que dura. La pasión.
5: Entonces, ¿en qué quedamos?
6: Bueno, pues te voy a decir.
4: Nunca duerme.
6: ¿Estamos todos?
7: Romero, Gallego, Talavera.
4: De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
8: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
9: As gamelas son as embarcacións galegas o equivalente ás pandeiretas ou instrumentos musicais. En ambos os dous casos, básicas. A gamela é unha embarcación de madeira de fondo plano que curva cara aos extremos coa estampa de popa máis ancha que a de proa, cunhas dimensións de preto a 5 metros de eslora, case 2 de manga e algo menos de 1 de puntal, sen quilla e con remos. Fernando Alonso Romero, no seu libro La gamela gallega e la maseira portuguesa, sitúa xeográficamente as gamelas galegas entre a ría de Muros e Noia e a Guarda, mentras que data as primeiras no reino suevo galego, construíndose coa mesma técnica que as embarcacións fluviais céltico-romanas do norte de Europa. Aínda que nacida para navegar a remos, tamén levou unha vela trapezoidal ao terzo. Se alguén pescuda na súa orixen, atopará a grande similitude con barcos de coiro, cos coracles de Gales ou os currags irlandeses. Aínda que naceu a remo, a sabiduría mariñeira e a comodidade vestiuna con trapo. E que, como digna mar, vale máis un palmo de vela que 100 remos de galera. E teñen razón.

0: como diferentes rexións do noso cerebro integran a información sensorial, visual e doutros sentidos que está ao noso alrededor para xerar movimentos da mirada, movimentos oculares e movimentos, nos falamos de movimentos da mirada porque serían non só movimentos cando miramos un sitio, pois movemos os ollos, pero tamén movemos o pescozo, entón o que falamos é de movimentos da mirada, entón o que facemos é analizar como os diferentes estímulos que temos ao noso alrededor deciden, ou o noso cerebro os emprega para decidir a donde mirar, porque ao final temos problema, entre comillas, e é que podemos mirar só a un sitio concreto nun momento dado. Entón sí, é importantísimo decidir que é o máis importante do que temos ao noso alrededor para miralo. Entón, en humanos, isto está levado a cabo en paralelo por diferentes rexións, son circuitos moi complexos. O que sabemos é que na lamprea temos unha serie de movimentos básicos que tamén están presentes en humanos. Entón, nos o que facemos é analizar eses movimentos básicos aproveitando que o modelo é moito máis sinxelo e que non temos todos eses outros circuitos que dan lugar a movimentos máis complexos. Entón, o que facemos é illar eses circuitos, ver como funcionan, ver como integran información sensorial, como producen diferentes tipos de movimentos, aforrando moita complexidade que teríamos se empregáramos modelos máis complexos, como poder ser o rato que un modelo clásico.
1: A raíz deste descubrimento, por tanto, que liñas de investigación se abren?
0: Pois nós o que estamos a facer, en esencia, son dúas liñas básicas, que despois teñen a súa vez pois como liñas máis concretas, pero as dúas liñas serais un lado analizar como os movimentos estabilizadores se coordinan con movimentos dirixidos a objetivos. E que quere dicir con isto? Nos podedes facer o exercicio na casa, se movedes a cabeza dun lado a outro e desver que os vosos ollos están fixos nunha posición. Eso se chama ou é parte dunhas flexos que son movimentos estabilizadores. Se os nosos ollos se moveran xunto coa nosa cabeza, o que pasaría é que veríamos borroso constantemente, porque a nosa retina non é capaz de percibir as imaxes ou de xerar unha imaxe que non sexa borrosa se non está quieta o tempo abondo dos nosos ollos. Entón, eses movimentos estabilizadores, nos non somos conscientes deles, pero están todo o tempo acompañándonos. Pero claro, eses movimentos que derivan dunha serie de reflexos, a súa vez temos que modificalos cando queremos mirar a un sitio concreto. Se imaginade que estamos nunha habitación blanca e de repente aparece un punto nunha parede, o máis normal é que automáticamente os nosos ollos, a nosa mirada se dirixirá a ese punto. Entonces, para xerar ese tipo de movimento, os primeiros movimentos estabilizadores teñen que ser modificados. Entonces, nos o que facemos é analizar como os circuitos que xeran os movimentos estabilizadores interaccionan cos circuitos que xeran eses movimentos específicos a estímulos que temos ao noso alrededor. Entón, esa sería unha das principais liñas. Aí o que facemos é analizar como integramos información visual e tamén como integramos información vestibular e o noso órgano do equilibrio. Nos cando movemos a cabeza, o que comentei, que vemos que os nosos ollos permanecen quietos nun sitio, aí o principal sentido que está participando é o órgano do equilibrio. Detecta o movimento da nosa cabeza e automáticamente vai xerar un movimento en dirección opuesta o movimento da nosa cabeza para manter os ollos quietos nun sitio. Entón, nos o que facemos é analizar como esa información do equilibrio xera eses movimentos e como interactúa con información visual. Outra liña na que estamos traballando neste momento é como se detecta a saliencia. E que é a saliencia? Ah, sí. A saliencia é a capacidade de destacar. É dicir, por exemplo, eu mencionei antes o punto vermello que vai capturar a nosa atención, entón ese sería un estímulo moi saliente, ten moita capacidade de destacar. O que fai unha rexión do noso cerebro que é o teito óptico é estar codificando constantemente de todos os estímulos que temos ao noso alrededor cal é o máis saliente, cal é o máis destacable e, polo tanto, cal é o que máis merece a nosa atención. Entón, como se decide cal é o máis importante sería a nosa segunda liña de investigación. Así a grosso modo. Sí,
1: sí. A verdade é que eu quedé moi sorprendido desta relación de lamprea e seres humanos, pero sabemos que nos pode axudar encima pois a descubrir diferentes problemáticas e mellorar a nosa saúde. Así que agradecemos moito ao investigador Juan Pérez director do grupo Neurocircuits do Cimbio da Universidade de Vigo, que estivera este rato aquí con nos no tempo do Hoy por Hoy Vigo. Moitísimas grazas, Juan, unha aperta.
0: Moitísimas gracias a vos pola invitación e por difundir a ciencia. Unha aperta.
2: O Cimbio é o Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina da Universidade de Vigo. Conta co recoñecemento CIGUS da Xunta de Galicia, que acredita calidade e impacto na súa investigación e está cofinanciado con fondos europeos.